0: kuskanta, tai tai.
1: Cuman pat sanah pacak ya nairan puskan. Padanam bak suragap zayuk nas okhan puskas.
2: Suipai kutai talai para cai manta.
3: Suipai kutai talai para cai manta.
1: Cuman serunakunak kusis kakotiam sa kocebataman tak kies tu sesu laris liak tamang.